0: omo frere ka se ye de sika we amase farmer communicators no anfa ma omo a eno no ye ka na ye bu ho akonta
1: ba bi asa ani ho Richard ye we 2 minutes e de na obeka twato ache Ghana for ni delegate wo hwe so beto abana ma ho as first vice
0: yo delegates for ambeto